0: Koral iz Bahove kantate broj 147 u verziji za vibrafon slušali ste u današnjoj emisiji Klasika Plus u izvođenju Miloša Branisavljevića, koji je ujedno i autor ovog aranžmana.
1: Klasika.
2: Klasika Plus.
0: 2020. godine je kompanija Sony povodom stogodišnjice rođenja Isaka Šterna predstavila jedan zaista kapitalni izdavački poduhvat. Sve analogne snimke ovog legendarnog violiniste ostvarene u periodu od 1945. do 1980. godine na 75 diskova. Na njima je bukvalno sve. Najvažniji violinski koncerti od Baha, Vivaldija i Mozarta do Prokofjeva, Bartoka i Berga sa izuzetnim dirigentima, niz kamernih dela koje je ovaj veliki poklonik kamernog zvuka snimio, tu su sonate Mozarta, Franka, Brahmsa sa svojim dugogodišnjim klavirskim saradnikom Aleksandrom Zakinom, prvi put su ti monosnimci objavljeni na kompakt disku, ili recimo pravi dragulji koji svedoče o Šternovoj saradnji sa Pablom Casalsom i njegovim festivalskim ansamblom ili sa Polom Tortilijeom.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kuzanović i Aleksandra Bukićević. Sve najbolje.

A da ne pominjamo igračke forme koje on nasledio i donio iz svoje zemlje, to je rad na polonezi kao jednom značajnom koncertnom žaru, i to u velikim dimenzijama, u srednjim dimenzijama, a započe s onim najmanjima kao mladić, pa onda mazurke, ogroman broj kompozicija, to je prosto nevjerovatno. Današnji posmatraš sigurno se nalazi pred značajnom dilemom kako da posmatra Chopinovu mazurku. To je vrlo specifična koncepcija. Ako ih puno ima, uvek preti opasnost da će biti

Put svile. Put svile. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Put svile Radio Beograda 2 danas se pridružujemo potrazi za izgubljenim gradom Muzirisom u indijskoj državi Kerala. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Žene u muzici. Dragi slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će komadi Tereze Carreño, proslavljene venecuelanske pijanistkinje, kompozitorke, sopranistkinje i dirigentkinje koja je u istoriji muzike ostala upamćena kao valkira klavira. Slušat ćemo kako njena dela svira pijanistkinja Clara Rodriguez, a emisiju započinjemo komadima Proleće, opus 25, Elegija broj 1, opus 17, Balada, opus 15, Intermezzo, opus 34 i Valcer, opus 9.